за ограничаване на достъпа на деца и непълнолетни до социалните мрежи, като проектът може да бъде готов още през лятото, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференция в Копенхаген, посветена на изкуствения интелект и децата. Тя подчерта, че бързото развитие на технологиите изисква нови правила и че дебатът за минималната възраст за достъп до социални медии вече не може да бъде отлаган. Дания и още 9 държави от Европейския съюз настояват за въвеждане на такава възрастова граница, а Европейският парламент подкрепя идеята. Булгаргаз предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране по-ниска цена на природния газ за месец юни, 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час. Това е с около 1% по-малко спрямо текущата стойност за месец май от 35 евро и 98 цента. Предстои регулаторът да обсъди заявлението публично, а финалното решение да бъде взето в края на този месец. Професор Ива Христова от Националния център по заразни паразитни болести заяви, че няма риск от епидемия или пандемия от хантавирус, свързан с случаите на круизния кораб. Тя обясни, че това са единични случаи, вече изолирани, и вирусът много трудно се предава от човек на човек, което изключва мащабно разпространение. Хантавирусът е зоозона, предавана от гризачи, а щамовете в Европа и Азия са различни от американските. У нас заболяването протича по-леко, основно с остра бъбречна недостатъчност, която се овладява с диализа, а смъртността е много ниска. Хората от кораба ще бъдат под 45-дневна карантина, след която, ако нямат симптоми, се считат за напълно здрави и безопасни за околните. Петничари на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са задържали килограм и 300 грама контрабандно злато на стойността 113 000 евро, открито в джобовете на 44-годишен шофьор на тир. Камионът е напуснал страната на 8 май, като водачът е представил редовни документи и не е декларирал други ценности. Поведението му обаче е събудило съмнение и при личен преглед са били намерени пакетчета с изделия, отливки, кюлчета и монети от злато. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура Хасково. Шофьорът е привлечен към наказателна отговорност за контрабанда и освободен под гаранция с забрана да напуска страната и временно отнет паспорт. Стартират разкопките в античния град Хераклея Синтика, намиращ се край село Рупите, за сезон 2026. В дейностите се включват 5 археолози и 40 работници на терен. Те следват предварително изготвена програма. Началната фаза на разкопките е обезпечена с финансов ресурс за около 2 месеца. Има вероятност работата да продължи още 2 или 3 месеца. Археолозите се фокусират върху проучването на храма Херакъл. Това е един от най-значимите обекти, разкрити до момента в Хераклея Синтика. Градушки паднаха в някои части на страната. В района на село Царева Ливада е имало интензивни валежи, но най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха и Монтана и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София, а в Трявна и Дряново. Градушката е била с големината на орех. Разразилата се буря изчупила прозорци и стъкла на автомобили. Големи щети има и по земеделските площи, разказват хора от района. По-рано беше издадено предупреждение за жълт код за силен вятър, валежи и градушки. Парламентарната група на Прогресивна България съобщи, че трите приети законопроекта за промени в закона за съдебната власт ще бъдат внесени в пленарната зала за обсъждане и първо гласуване. Председателят на Временната правна комисия професор Янка Тянкова подчерта, че реформата в съдебната система изисква работещ Висш съдебен съвет, а това налага бързо предвижване на законопроектите. Според нея бързането е необходимо единствено за внасене им в пленарна зала, докато между първо и второ четене ще има достатъчно време за детайлни обсъждания. Тянкова посочи, че целта е до края на лятото или началото на есента да бъде попълнена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Тя призна, че времето от конституирането на парламента до създаването на комисията е било кратко, а задачата е една от най-тежките, а именно реална съдебна реформа.
Мъж от София е задържан при предаване на подкуп от 40 000 евро на областния управител на Добрич. Според първоначалната информация, сумата е била предложена, за да осигури

придобиването на стотици декари земеделска земя в района на Каварна. Арестуваният е 44 годишен. У него са открити множество документи, свързани с случая. Парите са иззети, а по случая образувано досъдебно производство за подкуп. Разследването е започнало след сигнал от областния управител за опит за влияние върху служебно решение. Мъжът е освободен под гаранция с забрана да напуска страната. Временно отнет документ за пътуване. Работата по случая продължава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще започне разговори с Куба, след като Хавана е поискала помощ. Публикация в Труд Сошъл той определи Куба като провалена държава, която се движи надолу, но потвърди, че Вашингтон ще откликне на искането. Изявлението идва на фона на засилено напрежение. По-рано тази година САЩ заловиха лидера на дългогодишния кубински съюзник Венецуела, наложиха нови санкции, ограничиха пътуванията и паричните преводи към Куба и блокираха доставки на горива. Администрацията също така опита да разубеди държави от региона да наемат кубински лекари. Тръмп заминава за Китай за среща с президента Си Цзинпин, като Пекин настоява Вашингтон да прекрати ембаргото и санкциите срещу Куба. Междувременно Конгресът наскоро отхвърли резолюция, която би ограничила президента да използва военна сила срещу островната държава. Силна градушка с размер на яйце удари Трявна и за минути покри улиците след, причинявайки значителни материални щети. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени поражения по покриви, включително на училище Петко Славейков, където от осветителните тела тече вода. Стихията е унищожила посеви и овощни дръвчета и в селата около Габрово по посока Севлиево. Местни жители описват бедствието като безпрецедентно. В някои дворове не е останал здрав стрък. Стопаните, които разчитат на собствена продукция, са изправени пред сериозни загуби.

кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем за купуване на гласове, съобщиха от прокуратурата. Според разследването на 15 април 2026 година, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие, за да гласуват за определена коалиция и конкретна преференция на изборите на 19 април. Прокуратурата твърди, че има достатъчно доказателства за вината му.

ако бъде осъден, законът предвижда от 2 до 7 години затвор и глоба между 5112 и 15338 евро. Районната прокуратура в Монтана ще поиска Петров да бъде отстранен от длъжност. Депутатът от ГЕРБ СДС Владислав Горанов заяви, че групата ще подкрепи на първо четене законовите промени, насочени към овладяване на инфлацията, но остава скептична към мотивите и ефективността на мерките. Той подчерта, че голяма част от предложенията не са нови, а са пренесени от закона за въвеждане на еврото. Горанов отхвърли тезата, че еврото е основната причина за инфлацията, като посочи и други фактори, механичното увеличение на заплати и разхлабената фискална политика, които според него не са били контролирани от служебното правителство. Той критикува и факта, че реално прилагане на мерките се отлага с подзаконови актове с 3 до 6 месеца, което не съответства на заявената спешност. По думите му, действащото законодателство вече дава достатъчно инструменти за намеса на държавата, но предупреждава, че прекомерните очаквания могат да доведат до обратен ефект върху цените. Окръжният съд в Бургас осъди управителя на транспортна фирма на 5 години затвор и механика на 6 години заради тежката катастрофа в Айтос през 2020, при която загина 28-годишна жена и 4 души бяха ранени. Според съда, двамата са допуснали камион с тежки неизправности в спирачната система и без задължителен технически преглед да излезе на пътя. Случаят е определен като особено тежък, освен лишаване от свобода. Управителят е лишен от право да ръководи търговско дружество за 6 години, а механикът от право да упражнява професията си за 7 години. Присъдите подлежат на обжалване пред апелативен съд в Бургас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Депутатите приеха на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите

подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободна и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училищата и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери, не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението, той е нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с чупен нос не хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 72 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал е ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на Гергьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града.

Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и е хоспитализирана в Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолет в Нидерландка, починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакт с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно пръскането срещу комари да започне до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал, служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави изведомството и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе е отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място. Проблеми има и по пътищата в областта. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе и Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той е изпълнителен директор на чартър на авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021 февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 млн. 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Икономическият

растеж в Европейския съюз и еврозоната се забавя през първото тримесечие на 2026-та, показват данните на Евростат. На годишна база икономиката на Европейския съюз нараства с 1% спрямо 1,4% в края на 2025 година, а тази на еврозоната с 0,8%. Кварталният растеж остава слаб, 0,2% за Европейския съюз и 0,1% за еврозоната. България обаче се откроява като една от най-бързо растящите икономики в блока. Брутният вътрешен продукт на страната се увеличава с 2,9% на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, темпове идентични с тези от края на миналата година. Това поставя България на второ място в Европейския съюз по растеж, изпреварена единствено от Кипър с 3% и следвана от Испания с 2,7%. ТЕЦ Бобов дол обяви, че ще започне излъчване в реално време от територията на централата чрез камери, които вече се монтират. Според дружеството това ще осигури пълна публичност и ще сложи край на манипулации и разпространение на стари кадри, използвани за компрометиране на централата. Решението идва на фона на нови протести жители на Големо село и други населени места в община Бобов дол. Отново блокираха пътя към града в знак на недоволство от продължаващото замърсяване на въздуха, което според тях идва от ТЕЦа. Европейската комисия предлага нови правила, които да улеснят планирането и покупката на железопътни билети в Европейския съюз. Железопътните компании ще бъдат задължени да продават билетите си през сайтовете на конкурентите, както и да споделят данни с онлайн платформи за резервации. Целта е пътниците да могат по-лесно да намират, сравняват и купуват билети за международни пътувания, без да обикалят различни оператори. Мярката е част от усилията на Брюксел да насърчи пътуванията с влак и да намали въглеродните емисии от въздушния транспорт. Служители на Мета протестират срещу софтуер за проследяване на движенията на компютърните мишки, който според тях се използва за обучение на системи с изкуствен интелект. Те разпространяват листовки в офисите на компанията в САЩ, призовавайки колегите си да подпишат петиция срещу подобни практики. В листовките се предупреждава: не искате да работите във фабрика за извличане на данни от служители. Недоволството идва дни преди Мета да съкрати 10% от персонала си. Работещи от месеци изразяват опасение във вътрешни платформи, че проследяващият софтуер може да подпомогне разработването на изкуствен интелект системи, които един ден да ги заменят, при това без да са достатъчно надеждни.

Асоциацията на българските футболисти обяви номинациите в 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». Четирима играчи на шампиона Левски са номинирани. Това са Евертон Бала, Кристиян Димитров, Майкон и Радослав Кирилов. ЦСКА и Лудогорец имат по двама представители. За армейците това са Леандро Годой и Джеймс Етоло, докато за Орлите са номинирани Ивайло Чочев и Петър Станич. Другите в топ 10 са Мамадо Диало от ЦСКА 1948 и Каталин Иту от Локомотив Пловдив. В анкетата гласуват самите играчи. Хулио Веласкес води номинациите за най-добър треньор. Компания му правят Христо Янев от ЦСКА, Илиан Илиев от Черноморе, Душан Косич, Локомотив Пловдив и Александър Тунчев от Арда. Украинската тенисистка Елина Свитолина остро критикува решението на

Международния олимпийски комитет да позволи на беларуските спортисти отново да се състезават под националния си флаг, докато войната срещу Украина продължава. Тя напомни, че ракетите все още падат над страната и определи решението като болезнено и трудно за приемане. Свитолина продължава да отказва ръкостискане с руски и беларуски съпернички като форма на протест. Международният олимпийски комитет първоначално препоръча изключване на Русия и Беларус след инвазията през 2022, а по-късно допусна спортисти само с неутрален статут. Сега обаче ограниченията за Беларус са премахнати. Международната тенис федерация заяви, че това не променя правилата в професионалния тур, където руските и беларуски тенисисти така или иначе играят под неутрален флаг, но членството на Беларус ще бъде обсъдено през октомври. Малена Замфирова се възстановява изненадващо бързо след тежкия инцидент. Брат и олимпийският медалист Теревел Замфиров заяви, че тя тренира упорито по 2 или 3 пъти на ден и вече ходи без патерици, а на кратки разстояния и без никаква опора. Той подчерта, че семейството не иска да я натоварва с очаквания, но вярва, че тя може да се върне още тази година и отново да се състезават заедно за Световната купа. Малена претърпя няколко операции на бедро, таз и рамо в клиника в Грац, но напредъкът ѝ е по-бърз от очакваното. Замфиров изрази надежда, че ако не от началото на сезона, то в някакъв момент сестра му ще успее да се присъедини към него на пистата. Уругвайският нападател Луис Суарес остави вратата отворена за завръщане в националния отбор, заявявайки, че ще отмени оттеглянето си, ако е необходим за световното първенство тази година. Така нападателят на американския Интер Майами може да се завърне в националния отбор след повече от 19-месечно отсъствие. 39-годишният футболист се оттегли от държавния тим през септември 2024, като водещ реализатор на Уругвай за всички времена с 69 гола в 143 мача. Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в 114-то Ел Класико. Каталунците започнаха много агресивно и в 9-та минута Маркъс Рашфорд откри от свободен удар, отсъден на границата на наказателното поле. Английският нападател изпълни с такава парабола, че вратарят Тибо Куртоа не успя да проследи траекторията на топката. Само след 9 минути Барселона стигна до втори гол, дело на Феран Торес. Гол на Джуд Белингам за Реал беше отменен заради засада. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред кралския клуб, който е на второ място. Веднага след края на срещата започна награждаването на новите шампиони на Испания. За да засвидетелстват уважението си, точно преди да им бъдат връчени златните медали и купата, футболистите се събраха около старши треньор Ханзи Флик и го прегърнаха. Самият треньор обяви преди дни, че Барселона е неговото последно работно място и след като приключи периода си на стадион Ноу Камп, ще се оттегли от футбола. Халфът на Локомотив София Доминик Янков ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, който трябва да покаже колко сериозен е проблемът с глезенът му. Халфът изпитва дискомфорт още от зимния лагер на столичани в Турция, а контузията отново се обади при визитата на стадион Огоста. Янков напусна терена принудително още в 5-та минута, след като сам падна на тревата и не успя да продължи. Първоначалните опасения са, че травмата може да се каже сериозна. Доминик Янков играе в надежда като преотстъпен от хърватския Риека. Междувременно собственика на железничарите Веселин Стоянов коментира, че клубът няма намерение да прибързва с назначението на нов наставник. До края на сезона тимът ще бъде воден от директора на школата Александър Георгиев. Основният кандидат за постоянен старши треньор остава Георги Донков, с когото вече се водят финални разговори. Милан загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 в зрелищен сблъсък в 36-тия кръг на серия А. Русонерите са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момента имат шанс за участие в Шампионската лига през новия сезон, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството. Милан допусна 5-та си загуба в последните 8 мача, а голмайсторът Рафаел Леао не е вкарвал 2 месеца и бе освиркан от трибуните.

при смяната му след час игра. Във Френската лига 1 Пари Сен Жермен се наложи над Брест с 1-0 в матч от 33-я кръг и на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. Срещу Брест Луист Енрике даде шанс на голяма част от резервите си, предвид задаващия се финал срещу Арсенал в шампионската лига на 30 май, като резервата Дезире Дуе донесе победа в 82-та минута. ПСЖ има 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача от парижани, имат 15 гола, по-добра голова разлика, което е определящо. Ланс и ПСЖ имат пряк двубой още в сряда на Болеарт в отложен мач в първенството, когато столичани и математически могат да си гарантират златните медали. АЕК Атина с българския национал Мартин Георгиев в състава е новият футболен шампион на Гърция. Жълто-черните победиха Панатинайкос с 2-1 в гол в добавеното време. Гостите от ПАО поведоха в 62-та минута с гол на Андрю Стете, а Зини направи за АЕК 10 минути по-късно. Жао Марио хвърли стадиона в екстаз в 3-та минута на добавеното време с гола си за 2-1. В същото време ПАОК и Олимпиакос завършиха на 1-1, което донесе и шампионската титла на АЕК. Отборът, воден от Марко Николич, събра 70 точки два кръга преди края, като ПАОК и Олимпиакос имат по 62 точки на второто и третото място.

Германия последният матч от 33-я кръг на футболното първенство се оказа исторически, след като Унион спечели с 3-1 срещу Майнц и осигури първата победа за Мари Луис Ета. Тя е първата жена старши треньор в елитната лига на Германия и първата жена, която е старши треньор на мъжки професионален отбор от първите дивизии в Европа.

Европа. Хоги Руне се отказва от турнирите в Хамбург и Ролан Гарос, след като по време на рехабилитацията си е получил лек рецидив на контузията в ахилесовото сухожилие. Травмата датира от октомври миналата година, а последният проблем е възникнал при експлозивни упражнения, което е наложило по-бавно възстановяване и избягване на риска. Руне обяснява, че не иска да се върне почти готов, а напълно възстановен, за да може да играе цял турнир, а не само няколко мача, затова пропуска и двете надпревари, които започват на 23 и 24 май. Целта му е да сега завръщане за сезона на трева през месец юни. Планът е да бъде готов за турнира в Куинс на 15 юни, а след това за Уимбълдън, който започва на 29 юни. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се е съгласил на нов договор с клуба. Това съобщава El Mundo Deportivo. Новото споразумение на наставника на каталунците е до лятото на 2028 и включва опция за едногодишно удължаване до 2029. Всички подробности са били финализирани и остава формално да бъдат сложени подписите под новото споразумение. Настоящият договор на треньора е до лятото на 2027. Официално съобщение относно удължаването се очаква съвсем скоро. Полицията в Пловдив е установила 7 нарушители от дербито между Ботев и Локомотив от 12 февруари. След подробен анализ на видеозаписи, разпознати са трима мъже на възраст 28-32 години, двама 18 годишни и двама 17 годишни. Всички са били отведени в пето районно управление и срещу тях са съставени актове. Най-тежката санкция е за мъж, внесъл, запалил и хвърлил пиротехника на стадиона, глоба от 1022 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни събития. Други трима отправили неприлични жестове и изрази са глобени с 511 евро и получават едногодишна забрана. Останалите трима, които са били с маски, също са санкционирани с административни наказания и забрани, като две от преписките са изпратени в районният съд в Пловдив. Божидар Сарабоюков, бронзов медалист в скока на дължина от световното първенство в Торун, заяви, че е в отлична форма след два интензивни тренировъчни лагера и очаква силно представяне на предстоящите турнири от Диамантината лига. Въпреки леко неразположение, той е уверен, че в Китай ще може да подобри резултатите и по-добри от зимните. Сарабоюков подчерта, че винаги се стреми към първото място и че целите му не се изчерпват с европейското първенство. Амбицията е да се наложи в Диамантината лига, след като миналата година това не се е случило заради инцидент. Относно скока на височина, той уточни, че не се отказва напълно от дисциплината и планира участие в едно състезание пред лятото, но основният му фокус остава скокът на дължина. Българският тенисист Иван Иванов започна с победа участието си на турнира на клей в Испания с награден фонд от 30 000 долара. 17-годишният ни национал за Купа Дейвис се наложи категорично над представителя на домакините Хауме Касис Бласи с 6-3-6-1 за по-малко от час игра. Иванов контролираше двубоя през цялото време, като във втория сет спечели 5 последователни гейма, за да подпечата мястото си във втория кръг. Утре в надпреварата се включва и друг българин Илиан Радулов. Победителят от турнира в Садабдел ще се изправи срещу германеца Майк Штайнер в своя първи матч от схемата. Селекционерът на Чехия Мирослав Колбек обяви предварителен списък от 54 футболисти за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки че на Мондиала ще пътуват само 26 играчи, разширената номинация предизвика остри критики в страната заради изненадващи включвания и липсващи имена. Особено коментирано е присъствието на Томаш Хори и Девид Джудера от Славия Прага, които получиха червени картони в дербито с Спарта и бяха временно отстранени от клуба след нахлуването на фенове на терена. Списъкът включва 7 вратари, 15 защитници, 20 полузащитници и 12 нападатели. Чехия ще играе контрола с Косово на 31 май, след което заминава за Северна Америка. Колбек, назначен след загубата от Фарерските острови, класира отбора на световни финали за първи път от 20 години в САЩ. Тимът ще проведе кратък за аклиматизация в Нью-Джерси. Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си

из Барселона до лятото на 2028, като и двете страни ще разполагат с опция за още един сезон. Той заяви, че е щастлив от постигнатото споразумение и че новият контракт дава спокойствие на отбора да продължи работата си. Настоящият му договор е до 2027, а официалното потвърждение от клуба се очаква скоро. Барселона вече си осигури титлата в Ла Лига, водейки с 91 точки пред Реал Мадрид 3 кръга преди финала. Президентът на футболния Брюш Верт Верхаге бе изслушан във връзка с разследване заради антисемитски песни, които са изпълнявани от привържениците на отбора, като самият той се ангажира с разпознаването на заподозрените, обявиха от прокуратурата в Брюксел. Инцидентите са станали на стадиона в Андерлехт в матча между двата отбора на 3 май. Някои от феновете на синьо-черните са заподозряни да пеят антисемитски песни, което е пълно нарушение на закона и призоваване към омраза и насилие. В основата на разследването е и жалба, постъпила от еврейски организации в Белгия. Брюш, който е кандидат за шампионската титла и води в класирането на плейофите, е известен с това, че има ядро в публиката си, които изповядват расистки идеи. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигна от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендър Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 матча, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2025-26, но е започнал само в 6 двубоя във Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знам е честният отговор. Остава ми само една година, така че не знам, но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам. Но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен. А ще видим, каза още Джо Гомес.

0: letnie czas po Radiu Wytusza.
1: Wytusza Weekend.

0: мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България е на върха на музикална Европа. Снощи във Виена българската представителка Дара сътвори истинска история, като спечели гранд финала на Евровизия 2026 с Бангаранга. Това е първата победа за страната ни в историята на престижния конкурс. Пред над 15 000 зрители в препълнената зала Винер Штатхале и милиони пред телевизионните екрани, Дара излезе на сцената под фаталния за други, но съдбоносен за нея номер 12. Тя взриви публиката с безупречни вокали, изключително сложна хореография и мощна енергия, превръщайки се в безапелационен фаворит на вечерта. Голямата сензация на вечерта бе факта, че Дара обедини вкусовете на професионалното жури и на зрителите пред екрана. Феномен, който конкурсът не бе виждал от 2017 година насам. Българската песен събра космически общ сбор от 516 точки. Още при първата фаза на гласуването стана ясно, че България се откъсва напред. Професионалното жури постави Дара на първо място с 204 точки, оставяйки зад себе си

0: фаворити, като Австралия и Дания, и двете са 165 точки. Дара получи максималните 12 точки от държави, като Малта, Австралия, Дания и Литва. Истинският фурор обаче настъпи при обявяването на гласовете от публиката. Зрителите буквално изстреляха България в космоса, присъждайки на Бангаранга за шеметяващите 312 точки. С това Дара цементира лидерската си позиция с огромна преднина пред втория в класирането. Минути след като вдигна кристалния трофей, развълнуваната Дара сподели: "Чувствам се прекрасно, не мога да повярвам какво се случва. Благодаря за високата оценка от журито и за огромната любов на хората. Наистина положихме страхотни усилия. Бангаранга е чувство на сила, което носиш в себе си, за да пребориш страха си със специална енергия. Когато си в хармония с природата и света, това можеш да постигнеш всичко." Британската медия BBC побърза да опише българското парче като, цитирам, абсолютна треска и енергия, която просто не можеш да изкараш от главата си. С този исторически триумф България официално получава правото да домакинства следващото издание на Евровизия през 2027 година, едно огромно признание и предизвикателство за родната музикална сцена. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бърния Кълстон направи смела прогноза за сезона във Формула 1, заявявайки, че битката за титлата ще се реши между Кими Антонели и Макс Верстапен, като изненадващо изключи от сметките Джордж Ръсел. Прогнозата идва на фона на впечатляващия старт на 19-годишния Антонели, който има 3 победи в първите 4 състезания и води класирането с 20 точки пред Ръсел. Кълстон смята, че Ред Бул вече е преодолял проблемите си, а в форма Верстапен остава изключително опасен. А въпреки това нидерландецът е едва седми на 74 точки зад Антонели, а според анализатори ще се нужни още подобрения по болида, за да се върне реално в битката. Историята обаче показва, че Верстапен не бива да бъде отписван. Миналия сезон той навакса над 100 точки изоставане след Зандер Ворт и остана в играта до финала. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни и гръмотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Северо-Източна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. Временно движението по автомагистрала Тракия при километър 228 посока Бургас се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Ограничава се движението в изпреварващата лента и се пренасочва в активната и аварийната ленти. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Да се оплача колко имам да свалям.
3: Давай, кажи ги, като ги кажеш по радиото, все едно си ги свалила.
2: О, 7.
1: Записваме го.
3: Записваме го, минус 7.
1: Утре се събуждаш.
4: Ама 7 е добро число. Какво толкова?
3: А добре, не правиш ли нещо, за да ги свалиш или просто да... в някакъв момент
1: ще... Започнало е, разбрала е колко иска.
2: Всяка година едни и същи мъки. Значи, цяло лято тия 7 тия килограми се сваля с салатки, с движение, с разходки. И като дойде есента, като се почнат празниците, това нещо цялото се връща. И сега пак съм в същата позиция. Айде пак от начало.
4: Добре, да, ама то дали... есента е сезона на плодовете и зеленчуците. Защо се връща точно есента?
2: То това грозди е супер калорично.
1: Обожавам, да.
3: Верно,
1: и аз изяждам. Да не те притеснявам, но по-добре да ги сваляш всяко лято и през зимата евентуално да ги качваш, отколкото и да са 7, отколкото са 12 и лятото да не ти да никакъв ефект, примерно 3 кг нещо от сорт.
2: Да, да не говорим това, че на 45 вече авки трудно. Това, нали, допълва. И ходиш да бягаш, ходиш на фитнес и се стараеш и въпреки това, пак се лепят. Пак.
1: Еми, не пак, знам.
4: Добре, това, което правиш, доставя ли ти удоволствие или го правиш с единствената цел, за да свалиш килограми?
2: Не, удоволствие ми. Удоволствие ми е да се взема кучето и да се стичаме 7 км 8. Удоволствие ми е невероятно.
1: А това е малко странно, да тичаш, да тичаш и да сваля, и да не, и да качваш килограми. А този режим на движение го правиш само когато времето е хубаво. През зимата спираш ли или не?
2: Цяла година.
1: О.
3: Мале.
2: Обаче явно обичам да си хапвам.
3: Явно да.
1: Ама с много любов го казваш.
4: А добре, мислила ли си, при положение, че спортуваш и ти доставя удоволствие, все пак да се посъветваш с някой какво точно да ядеш? Явно има някакъв проблем в храненето ти. Може би ядеш повече хляб или пък наблягаш на калорични хранители.
2: Да, и аз като Миленка, да. Сладкото не ми е проблем, обаче хляб, плоти, рокченца, милинки.
3: Ох, котио.
1: Еми,
2: котио,
1: някакви сандвичи просто и много...
3: Не бе, то хубаво сутрин някой път, ама в един момент приедно си казваш, нека приедно петък или събота да ми е този ден, в който приедно да изгърмиш една ловджийка сутрин рано. Обаче през другото време нещо по-така.

0: Ти представяш, сега съм се събудила в събота и да отила в джиг. Между другото, събота и неделя, примерно си правя такива закуски с кисело мляко, ленено семе, плодове, някакви такива неща. Ми е супер вкусно. И тогава не искам да си правя никакви препечени филийки, но през седмицата е друго.
1: Да, в събота. Каква събота е толкова, не
0: тайнеш
1: да си направиш
0: палачинки? Никички. Нямах предвид. Имах предвид, че през почивните дни ми е приятно с някакъв по-лек режим и ми доставя удоволствие и въобще го обичам като вкус. Но през седмицата имам нужда да дъвча, буквално да дъвча за удоволствие нещо друго. Не знам защо.
1: Ей, сега сутринта си направих, блендирах си бейби спанак с сир, с две яйца, с котич. Идеята да закуся здравословно, ама ще видим докъде ще
0: изкарам. Хубав ден, благодарим ти.
2: Всичко добре, успех.
3: На мъже една филия после след този бъркот.
0: Всичко добро.
3: А, така.
0: Чао, чао. The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи!

0: Рана.
1: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме.
2: Обаждам се във връзка с сутрешната тема.
3: Да. Заповядайте.
2: Моя син беше учител. Казвам беше, защото точно така едно детенце от 6-ти клас на двора са играли и взима буца лед, хвърля по моя син, удря го в главата и синът ми го хваща за ръка и го завежда при директорката. Обаче, майката на това момченце работи в общината и така направиха, че го уволниха от работа, защото го е хванал за ръка и го е завел при директорката. Като цяло системата е грешна, защото директора зависи от броя на децата в учебното заведение. Държавата отпуска бюджет спрямо броя на децата.
0: Да, парите директора... слезат ученик.
2: Да, значи след това сина ми работи в друго училище, директорката беше забранила да се пишат двойки и отсъствия. Защото пак идваме на това положение. Като няма ученици, директора не прибира пари от държавата.
3: Да.
2: Прямо глава на...
3: Да, така
2: се разплащат. И системата нещо объркана. Трябва да се почне от там.
0: А той директора не ги прибира за себе си, а за училището. Т.е. финансирането на училището зависи от това.
3: Но това с неписането на двойки води до една масова неграмотност, на която сме свидетели.
0: Точно.
2: Специално в това училище директорката си купува трето жилище. Не знам дали парите отиват там, но с една директорска заплата не знам как става.
0: Може да има някакви наследствени имоти, никой не знае.
3: Да.
0: Но и това за двойките, дето го каза Кирчето, води точно и до мисленето. Ако не ти дават да пишеш двойки, там децата растат с идеята: е, все ще изкарам тройка. Не, все ще каквото и да правя, все ще изкарам тройка.
3: Да.
0: Тоест, нищо не може да ти се случи. И ти като знаеш, че не си поставен пред избор да завършиш или да повтаряш или какво да правиш, що да се напъваш?
2: Пак родителите са до някъде виновни. Имаше едно дете...
0: Ама чакай малко, е сложно това с родителите, защото родителите трябва вкъщи да го мотивират, трябва ти по-висока оценка. Детето пък казва, а те другите не ги притискат така. Аз, нали, като изкарам тройка и няма проблем. И става много по-трудно за самите родители, защото да не мога пишеш двойки. Ще пишеш, разбира се.
4: Да. Не, защото ще загуби парите.
2: Беше учител по физкултура. 6-ти клас детенце, 85 кг. И не може да покрие норматива. Е, той как да му пише? Има си норматив. Примерно, за толкова ти пише тройка, за толкова четворка, за толкова петица. Той като не може да покрие норматива, и родителите отиват и се карат. Ама как така ще пише на моето дете тройка? Еми ето така. Не може 85 кила, 6-ти клас и да не може да си покрие норматива. Кой е виновен синя ми? Той си следи там на програмата, спазва си нормативите, всичко. И така, идват и се карат родителите за нищо. За нищо се карат. Като цяло нещо системата трябва да се промени.
0: Какво се случва с вашия син в момента? Къде преподава?
2: Никъде. Отказа се от тази професия, въобще, защото опасно. Да, опасно е. Значи, последно преподаваше на 6-ти и 7-ти клас. Седмокласничките минават и го пляскат по газа. Това нормално ли е? Нормално ли е? Той е младо момче, по физкултура, добре

0: сложен и минават малките госпожички и го пляскат по газа и му отправят такива неприлични...
1: Така, и ако се оплаче, той ще излезе виновен.
0: Естествено, естествено. Видяхме един осъден такъв учител.
1: Да.
0: Така че цялата система и пак всичко допира до семейството.
2: Е, оттам тръгва.
3: Благодарим.
0: Да. Всичко добро, приятен ден.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Радио Витоша. The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Много удобно да направя моя собствен анализ на...
3: Разбира се.
1: Слушаме го.
3: Удобно облекахме се вече, давай.
2: На мене прокера преди 2 седмици, като откриваме сезона на моторите, ми предложи застраховка на 2 вноски, но разликата е нищожна. Нали? 6-месечната застраховка за моят мотоциклет 96 евро, годишната 106.
3: Да.
2: С което автоматичното отказва да правиш 6-месечна. Не виждам логика да ни задължават да правим застраховка за цялата година, след като ние не ги караме. Това е сезонно.
1: Смяташ ли, че това е пресечната точка, по която можете да се разберете с застрахователите? Преди малко четохме мнение. Дали има шанс да седнете и да се разберете и ето това да е точката, дали трябва за цяла година?
2: Аз ги разглеждам като вид монопол, въпреки че са доста дружествата, както всяко едно. Дали е електроразпределение, ВИК или застрахователи, това не е договор. Значи ти сядаш на една маса и подписваш една готова написана полица. Няма място за договаряне. Личностни изисквания не могат да се прилагат и един вид сме заставени да плащаме. Другия пример, който мога да дам, всеки ден пътувам от провинцията до София с служебно превозно средство. Воза 8 души с микробус, 60 до 70 хиляди километра на година и там полицата струва 150 евро. А един мотор, мотопед или там нещо от класа, на което правиш 2-3-5 хиляди километра, сигурно има хора, които карат повече, за страховката 100 евро. Но ако сравниме щетите, които могат да се нанесе с едното и с другото, няма никакво математическо обяснение за цялото нещо.
3: Как виждаш решение на проблема след протеста, в който предполагам, ще участваш или?
2: Ами, дано да е в извънработно време, за да успея да участвам. Малко сме заставени с работата. Поне морално ще подкрепа колегите.
3: Според застрахователите не искат...
2: Да, в България решение след винаги трябва да опре някакъв нож до кокала на някой, за да се търти решение. Иначе просто си действаме. Явно сме достатъчно богати, за да мога да си плащаме всички сметки.
3: Застрахователите не искат да плащате на вноски, защото плащате първа вноска и после въобще не плащате, но си карате.
2: Ами да, не караме. Нали, аз ако направя април месец една застраховка на разсрочено плащане и първата вноска ми е актуална за страховката 6 месеца, това е до кога? До октомври. Аз от октомври до следващия април месец не карам мотор. Ако ме спрат някакви контролни органи в този период, да ме глобят, да ми спират мотоциклета от движение, каквото искат да правят с мен. А защо трябва да задължат да го правят?
4: Защото климата се промени, може да се кара и ноември.
3: Да, точно. Плюс това никой не може да те... Смисъл, това обяснението аз го карам само тогава и аз яхтата я карам само лятото, обаче седи на пристанището и плащам такса.
2: Значи пристанището не знам...
1: Пристанището е дорого, към пример.
3: Не, казвам, че не можеш да казваш, че нещо е сезонно. Това не е трактор. Това е превозно средство. В смисъл, ти ако искаш го кара януари, ако искаш го кара само май.
1: Добре, да не е ли просто, когато караш, плащаш за страховка, когато не караш, не плащаш.
3: Ако
1: те хванат през ноември месец да караш без... Ако те хванат през ноември месец да караш без за страховка, просто те глобяват и те спират от движение. Точка по въпроса.
3: Аз също карам от понеделник до петък, а събота и неделя не карам. Защо трябва плащам? Аз карам от понеделник до петък, събота и неделя, колата ми седи. Защо трябва да плащам?
1: Това са дни, това не ти е период.

0: опция за договаряне с затъркователите.
1: Лятото, като съм на плажа от 1 до 30
2: чак,
1: и само пия
2: какво
1: и
2: какво да пуснат затърхователите?
0: Еми, за колегата ти напусната една делнична застраховка.
1: Да.
2: Ясно, или уикенд. Добре,
0: да се договаряме.
2: Много ти благодарим и успех, да видим хубав какво ще покаже евентуална среща. Чао, чао. Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Триумфът на Дара на Евровизия се превърна във водеща световна новина, като редица големи медии отделиха специално внимание на българската победа. Guardian отличи България като едно от най-силните изпълнения, подчертавайки модерната клубна естетика и мощната енергия, която Дара носи на сцената, а Associated Press посочи класирането и за финала като ключов момент в конкурса и отбеляза засиления международен интерес към страната ни. BBC акцентира върху характерната визия и сценичното присъствие на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за успеха на песента. France 24 припомни, че Дара не беше сред фаворитите в началото на седмицата, но след силния полуфинал с отлична хореография бързо се превърна в една от най-коментираните участнички. Особено емоционална беше реакцията на коментаторите на италианската Рай, Летера Ламбургини и Габриеле Корси. Те предвидиха победата на Бангаранга още преди финала и многократно похвалиха Дара за енергията и въздействието й. При обявяването на българската победа с общо 516 точки, Ламбургини възкликна Бангаранга, а двамата определиха случилото се като прекрасно и напълно заслужено. За тях песента е запомнища се, закачлива и танцовална, а изпълнението на Дара достатъчно силно, за да обърне всички предварителни прогнози. От страната президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. В неделя Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а в понеделник ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация в областта на общественото здраве заради рядък щам на ебола, който е причинил десетки жертви в Демократична република Конго. Мярката важи и за Уганда, където също има случаи. Въпреки сериозността на огнището, Световната здравна организация подчертава, че разпространението не отговаря на критериите на пандемия, а представлява извънредна ситуация с международно значение, изискваща координирани действия и засилен контрол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Черноморе запази петото място в Първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0-5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Енок Куантенк, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на честа, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за Купата на България Локомотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така, кръг преди края, Черно море с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните матчове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градско

0: голямото дерби. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. Движението между километър 97 и 104 посока София е спряно заради свлачеще при километър 103. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма при километър 104 по връзката към пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг, като скоростта е ограничена до 70 км в час от началото на обхода. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и според въведената организация. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Първата ми книжка за мотопед е 83-та година.
1: Охе.
3: Браво.
4: Какво си карал? Така. Балканче или Симпсон?
2: Симпсон.
4: Знаех си, да.
2: Така. Значи и до днес имам мотоциклет. И не знам защо някой иска да ми отнеме правото да решавам кога да си платя за страховката и дали да си я платя. Значи по най-новите измишльотини, дете в 7-8 клас може да реши дали да бъде момче или момиче, аз не мога да реша дали да си платя за страховката или не. Това ми го налагат на сила.
3: Кой ти го налага?
2: Застрахователите.
3: Знаеш ли какъв е принципа на застраховането?
2: Не.
3: Добре, аз от малката си така, как да кажа, лична култура, обща култура, ще ти кажа, ако примерно ти караш някаква кола, или пък велосипед, или мотопед, или каквото и да е, и искаш да плащаш само 20, примерно 20 лева ти е окей, да плащаш за той един месец, в който решиш да си караш или за тази седмица. И ако случайно удариш едно Ферари, което струва 2 милиона, застрахователя трябва да изкара пари от тези 20 лева, за да платиш щетите, които си направил. Ако я плащаш цяла година, в смисъл, това е принципа. Ако искаш, ти можеш да не се застраховаш и да платиш на човека лично от джоба си 2 милиона.
2: Така, но аз като не карам на пътя, защо трябва да плащам за страховка?
3: Защото тези 20 лева няма да стигнат. Това е като да плащаш 50 лева за застраховка на имот и ако има пожар и ти си платил един месец и искаш после застрахователя да ти възстанови всичките 100 000 евро, които си дал за този имот, нали малко ще е тъпо. Идеята е, когато много хора плащат много малки сумички, те се събират в края на месеца, годината и така нататък и вече можеш да има откъде да се платят тези пари. Защото ако всеки каже, аз искам да плащам по един лев само, защото толкова ми е кеф и никой не ме задължи да плаща, то смисъл няма да има пари, когато се блъскаме, удраме, драскаме по молове някъде, да, откъде да има тези пари. Аз като плащам за страховка на кола, автокаско и ако ми свият автомобила, който струва няколко десетки хиляди, пък аз реша, че на мен единственото нещо, което ма кефи да плащаме някакви 5 евро, в смисъл откъде да ми дадат пари, ако ми откраднат колата.
2: Същите тези застрахователи, когато взимат парите, ги взимат много бързо. И там пише, застраховаш автомобила, така. Като ми откраднат огледалото, не ми дават нищо. Казват, ти си го свалил сам. Като ми откраднат гумите с джантите, ми казват, ти си ги свалил сам, не ги изплащат. Значи те, когато взимат парите, взимат, а когато трябва да изплащат, се правят на ощипани.
3: А те откъде да знаят дали ти не си свали огледалото?
2: Е, хубава работа.
3: Да, хубава е. Смисъл, ти си честен, аз съм честен. Пешо, Гошо, те са честни. Обаче има такива, които сме виждали, които са си палили многократно колите с идеята някой да им изплати, защото не могат да продадат тая барака и я палят. В смисъл, имаше случаи през годините много пъти, които после ги доказаха, че са те наречените застрахователни измами. Аз не казвам, че застрахователите са хубави, напротив, отвратително ги мразя, защото не са ми плащали щети когато трябва. Или за по-малко пари.
2: Идехме на същото. Да. Не плащат. Да. Имах инцидент с мотоциклета ми. Един човек на паркинг блъсна и мотоциклета падна и се ожули и така. Накараха ме застрахователите да отида в магазина на съответната марка и да ми дадат цена на щупените и повредени части. Това ми го изисква застрахователя.
3: Да.
2: Дадоха ми такава оценка от магазина, която възлизаше на 1600 лева. Само за частите. Плюс труд, който не знам колко струва. Така, отидох при застрахователите с този документ. Те го приеха, да, това е достатъчно, така, и накрая ми изплатиха 108 лева.
3: Еми, отсът, а имениш застрахователите.
1: Ясно. Финално да попитам, ако представители на мотоклубовете седнат с представители на застрахователите на една маса, смяташ ли, че може да постигнат някакво разбирателство и от двете страни да се намери работещ механизъм?
2: Аз мисля, че правно не може да се получи нищо такова, защото мотоклубовете не са някаква организация, която има правото да заставя някой.
1: Да, обаче утре протестирате и сте заинтересовани лица от тази гледна точка.
2: Така е, да, но не мисля, че това ще реши проблема. Проблема е винаги в контрола. Контрола на всичко. Контрола на гражданските, контрола на това. Като ме спрат без гражданска, ще ме санкционират. Това
1: точно
2: е положението.
1: Да. Значи въпросът е накрая да се разберат с контрола, така ли го разбираш?
2: Абсолютно, да. Значи с този същия контрол, мен ако ме прегледат там, ако не дай си Боже стана някакъв инцидент и ми извадат досието, за 48 години сигурно ще излезе, че имам над 100 нарушения. Нали, съвсем нормално е човек два пъти в годината или нещо такова да направи, да мине на червено, да речем, да превиши скоростта.
3: Не съм минавал.
4: Колко му е, да.
2: Така. Обаче, като ми извадят досието и като видят там 60 престъпления и ще кажат, той е рецидивист, той е опасен, той е за затвора. Но не е така. Значи, на всеки му се случва понякога да направи нещо беля. И това нещо, като кажат спрямо нарушенията, спрямо катастрофите, също май не е нещо добро.
1: Смяташ, че най-чистия принцип е, ако те спрат безгражданска, да те глобяват и да те глобят, а като не караш, просто не я плащаш. Така ли?
2: Ами аз лично си плащам за цяла година гражданската,
3: yes.
2: Но няма да ми хареса да е двойно или тройно.
1: Добре. Ага, да, цената. Цената важна. Благодарим.
3: Само да кажа, че от 98 имам книжка, нямам нито едно нарушение. Мерси.
1: Значи да оправим цената. Чао.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Бойз Тур Лето. Хайп да вайб!
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Квеста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: По темата се обаждам за излишните килограми.
2: Да.
1: Общо взето, това е една борба, която всеки трябва да прецени дали може да води, но тя се води с постоянство. Според мен поне. Ако временно започваме супер рестриктивни диети, това винаги води до един йо-йо ефект. И да, човек трябва от време на време да отпуска душицата, но във всичко трябва да има баланс. И също така съм забелязала по себе си поне, че не работи само спорта или само ограничаване на храните.
2: Тоест трябва да влезеш в някаква цялостна друга схема.
1: Да, винаги трябва да е комбинация от двете. Проблема на нашето ежедневие, поне на голяма част от хората в съвременния свят, е липсата на движение.
3: Да.
1: Преди години, да, и храната е била по-различна, но и нашите празди са се движили много, извършвали са ръчен труд, докато голяма част от нас се движим с коли до работното място, дори да не е с кола, пак сядаме в метрото и...
2: Добре, ти казваш, нали, всеки си има някаква, трябва да си проведе неговата битка с килограмите, когато има излишни. Теб това как те кара да се чувстваш? Напрегната, потисната, обезкуражена или пък напротив ентусиазирана? Самия процес, мотивирам, когато го...
1: Да. Мотивирам се, тъй като веднъж съм преборила това нещо и дори да кача някой друг килограм, знам, че с малко повече постоянство и връщане към тази рутина, нещата...
2: Какво означава веднъж? Много ли са били?
1: Не, не. Бяха около 10. Но тези 10 са над 20% от теглото, което, нали, съответно...
2: Да.
1: При една жена, нали, това не са 10 от 120 кг.
3: Да.
1: Бяха 10 от 65. Свалих си ги и общо заето сега поддържаме ни плюс-минус 2 кг.
3: Което... По време на самия процес на свалянето на тези килограми, което ентусиазираше,

0: което отчаяваш. Първите успехи, когато виждаш, че смъкваш за 3 кг, или пък когато кантара показва едно и също, независимо
1: от усилията. А да, и мереш ли се постоянно?
0: Да.
2: Мерих се веднъж седмично и общо взето темпа никога не е бил по-висок от килограм на седмица свален. Даже трудно докарвах до килограм. Обаче все пак виждах резултати и в мерки, защото освен килограми, мерки сантиметри, което за мен е важно, защото има моменти, в които като почнеш да тренираш повече, мускула тежи повече от мазнините.
3: Да.
2: И кантара може да лъже. Аз виждах резултати и в начина, по който изглеждах, и общо взето така се мотивира, когато видях резултатите, защото човек, ако започне, а е много важно да си направи, особено при жените, предполагам, че при мъжете се случва така наречената инсулинова резистентност, тогава
0: да.
2: Има един момент, в който трудно се свалят килограми, ако ще не да гладуваш, не да спортуваш, и човек се обезкуражава, и това трябва да се провери. Аз не съм имала.
0: Това трябва да е комбинирано и с лечение, и с под наблюдението на лекар, защото наистина си е много голям проблем, особено в последно време. Чакай да те питам нещо.
2: Човек се обезкуражава.
0: Да те питам нещо малко деликатно, ако не искаш не ми отговаря, обаче. Къде отслабвате първо най-много? Защото има значение не само цифрата, числото на килограмите, а как се разположим.
2: Еми, обичайно там, където трупам най-много първо в пътната област. Нали, не казвам, че вадя плочки в момента, в който тръгна да отслабвам, но там първо ми се трупат мазнини и съответно свалянето на мазнините започва определено от там.
1: Че това е супер, защото иначе често забелязвам, че става отгоре надолу и като започна да изчезва първо бюста, дупата остава някакси странно.
3: Ако любимия човек ти казва не да отслабиш, то ще си ослабне бюста и демек трябва да търси друга.
1: Аз това проблем, но просто да.
2: Има проблеми.
3: Ние да си питаме ся.
1: Не, те просто се забележи, кое ги притеснява. Той затова така попита да те попитам. Нали така малко деликатен въпрос, защото в главите им е да не вземе нещо да си отиде.
3: Еми, то другото ухо. Голяма работа, малко на глезените, малко на... Няма.
1: Добре.
2: То си отиде с кърменето, така че това няма. По-съвестни нещата няма значение.
1: Ох, но ти благодарим. Само да ентусиазма относно движението. Как го реализираш? Плуване, фитнес, много ходене пеша, какво правиш?
2: Това е много трудно и е нещо, с което буквално всяка седмица се опитвам да се боря, за да намеря време достатъчно за движение. Това, което се опитвам да постигна, не казвам, че всяка седмица е валидно. Два пъти се опитвам да ходя на народни танци, което е кардио.
0: Да, абсолютно.
2: Упражнение и поне два пъти ходя на групови тренировки. Фитнесът не е моето. Така и не свикнах, не мога. Скучно ми е...
1: А какво правите на груповите тренировки? Какво?
2: Ами, обичайно ходя на хит тренировки, т.е. табата. Те са интервални, но включват и тежести, някой път не много големи тежести. Те периластици най-различни. Може би по-скоро спектъра на силови, но не са с сериозни тези.
1: Но в група хора, като даваш пример, ти е по-добре, отколкото да ходиш сама на фитнес.
2: На мен лично ми е доста по-забавно с инструктор, който все пак изготвя комплекса за дадения час, упражнения и така нататък.
3: Да.
2: Не успявам да се мотивирам и за тренировки вкъщи. Уж започвам, просто винаги ще си намеря нещо друго да правя. Не е моето, аз предпочитам да така в група, те и народните танци са в група и...
1: Ама то вкъщи не винаги е възможно, и сега примерно 4 килима ми донесоха изпрани и точно там, където мога да сложа постелката за упражнения, те са точно там. Пречи. Хубав ден.
3: Да пролет до другата права.
1: Ти ще идох преди някои дни.
3: Да, да.
0: Да сме живи и здрави. Благодарим ти много.
2: Може да ги размъкваш от една стая в друга и така ще направи една сила вътре.
1: Нали? Трето дискова херния. Чао, благодарим ти. Всичко добро. Как се чувствате вие и какво е при вас раздвижването по темата? Може да звъннете в тройка на разсъмване.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своя

0: на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
5: We're gonna have to do this the hard way.
4: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
5: Hang on.

0: Новините.
1: Българска победа с глобален резонанс. Това ни донесе дара на Евровизия. Това написа премиерът Румен Радев. Поздравление за момичето, което с таланта си и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, пише още Радев. Поздравление за БНТ и целият екип, допринесъл за победата. България очаква Европа и света на Евровизия 2020. Допълва още премиерът Румен Радев. Процедурите за наемане на работници от трети държави ще бъде значително облегчени и ускорени чрез подготвени промени, насочени основно към сезонната заетост до 90 дни, най-използваната от бизнес форма. Мерките идват на фона на остър недостиг на кадри, който кара все повече компании да разчитат на чуждестранна работна сила, докато сегашните административни стъпки остават твърде бавни и тежки. През последните 3 години в България са регистрирани 75 178 сезонни работници, като само през 2025 броят им достига 19 057, двойно повече спрямо 2024. Проучвания показват, че при по-лесни правила фирмите биха наели до 8 пъти повече чужденци. Най-голям недостиг има в строителството, селското стопанство, индустрията, хотелиерството и ресторантьорството, а плановете на компаниите предвиждат нужда от над 160 000 работници. Промените включват дигитализация на процедурите, отпадане на част от документите, подаване на заявления чрез електронни платформи и възможност администрацията да събира служебно нужната информация. Хора, работили у нас през последните 5 години, ще получават разрешение по ускорена процедура. Регионалната здравна инспекция Смолен отбелязва 17 май, Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV спин под мотото „Това не го казва и думите оставят следи“. Денят е посветен както на възпоменанието на починалите, така и на повишаването на информираността, че в България има достъпна превенция, съвременно лечение, услуги за хора, живеещи с вируса. Тази вечер от 19 часа пред храм Свети Висарион Смоленски ще се проведе вечерно бдение с запалени свещи в знак на почет и подкрепа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Челси е постигнал споразумение за 4-годишен договор с Шаби Алонсо, който ще поеме отбора като нов менеджер, съобщава Sky Sports. Лондончани търсят постоянен наставник, след като Лиам Росиниер беше освободен през април, след едва 3 месеца начело на загубения финал за FA Cup срещу Манчестър Сити с 0-1. Алонсо на 44 години идва със силна репутация след дубъл с Байер Леверкузен през сезон 2023-24 година и да, беше освободен от Реал Мадрид след по-малко от 8 месеца. Той ще бъде петият постоянен треньор на Челси в последните години след Потър, Почетино, Мареска и Росиниер. Клубът в момента е 9-ти във Висшата лига и се бори за участие в европейските турнири през следващия сезон. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от запад.

Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. Движението към София е затруднено в два последователни участъка от автомагистрала Струма заради почистване на откоси, като навсякъде е въведена временна организация на движението. Между 12 км и 10 км трафикът преминава с повишено внимание в аварийната лента, която е затворена в отсечката към 16 и 18 км. Също се работи по откосите, но между 10 и 16 часа затворена е външната активна лента. Движението се извършва в активната и изпреварваща таленти. Шофирайте внимателно. Ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

0: които просто звучат, има и такива, които разказват истории. Е, саксофонът е от вторите. Той носи усещане за нощен град, за джаз клуб, за стара лампа, дим и музика след полунощ. Понякога звучи като самота, понякога като свобода, а понякога и като разговор, който не се нуждае от думи. Създаден през 19 век от белгийския майстор Адолф Сакс, саксофонът първоначално е замислен за класическа музика, но съдбата му е друга. Той намира своя истински дом в джаз. И днес в минутите до 13 ще си припомним неговата история. Джаз, дим и саксофон – инструментът, който говори. Останете с мен. И хубавата музика, която ще звучи в ефира на Радио Витоша. Заслушвайте се дали има саксофон в песните.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на ОББ.

Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт с мен Гери. Неделя, малко след 10, най-подходящото време е да си поговорим за джаз, дим и саксофон. Има инструменти,

0: talk about.
1: 17 май 1846 година саксофонът е патентован от Адолф Сакс. Белгийски майстор на музикални инструменти, роден през 1814 година в Белгия в семейството на Шарл Жозеф Сакс, също майстор на музикални инструменти. Адолф започва да прави инструменти от ранна възраст, като по-късно изучава флейта и кларинет в Кралското училище по пеене в Брюксел. След като напуска училище, той започва да експериментира с

0: Нови видове инструменти. Първото му важно изобретение е подобрение на бас-кларинета, което патентова през 1834 година. През 1841 се премества за постоянно в Париж и започва да работи върху нова серия инструменти, които демонстрира през 1844. Те получават името сакс хорни и се използват широко и днес. През 1845 изобретява не толкова успешните сакс тромби, медни инструменти с по-тесен отвор от сакс хорните. Още около 1840 сакс изобретява кларинет бурдон, неуспешен предшественик на контрабас кларинета. По същото време той разработва и инструмента, с който е най-известен – саксофона, патентован през 1846 година. С времето саксофонът придобива известност и през 1867 Адолф Сакс получава преподавателско място в Парижката консерватория. Така продължава да прави нови инструменти до края на живота си. А ние с вас до края на предаването Витушарт ще разберем всичко за джаза и саксофона.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Джаз, чувствена музика, инструмент за душата, всичко това се свързва с саксофона. Неговият звук предава страст и експресия, нежност и носи най-приятните спомени. Какъв инструмент е саксофона? Каква е неговата история? А саксофонът принадлежи към тръстиковите духови музикални инструменти. Този инструмент е изработен основно от месинг. Някои модели са изработени от сребро, мед или бронз. Предлагат се също така от пластмаса, акрил и поликарбонат. Публиката и любителите на музиката чуват за първи път звука на този музикален инструмент през 1844 година на индустриалното изложение в Париж. Адолф Сакс е имал приятел Хектор Берлиоз, който е бил иновативен композитор. Именно той представя изобретението на своя приятел на широката публика. На него му хрумва идеята да нарече новия музикален инструмент саксофон по фамилията на неговия изобретател. Хектор написва пиеса и песен, чийто акомпанимент включват саксофон. Написва и статия, озаглавена «Изкуството на инструмента», в която подробно описва огромните възможности на саксофона. Благодарение на това, много ръководители на оркестри започват да поръчват този музикален инструмент и да го използват. Днес ние си говорим за изкуството на саксофона, а в следващия час ще ви разкажа и повече интересни факти за този инструмент. Останете с Радио Витоша. Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: България спечели Евровизия 2026, след като Дара триумфира с Бангаранга, осигурявайки на страната правото да бъде домакин на следващото издание на конкурса. По регламента домакинството се поема от Българската национална телевизия, която вече потвърди готовност. Генералният директор Милена Милутинова заяви, че домакинството до година е у нас и че работата започва незабавно. Основният домакин е София, но кметът на Бургас Димитър Николов обяви амбиция градът също да се включи в надпреварата, като предложи арена Бургас с капацитет около 15 000 души за концертни събития. Домакинството изисква осигуряване на подходяща зала, сцена, техническа инфраструктура, зелена стая, мерки за сигурност, както и реализация на международна телевизионна продукция на два полуфинала и финал, провеждани на английски и френски език. Страната домакин получава автоматично място в финала, а целият процес се контролира от референс група към EBU. При невъзможност победителят да организира конкурса, EBU може да определи алтернативен домакин. Практика, използвана през 2023 година, когато Великобритания прие събитието вместо Украйна. От света 31-годишният Салим Ел Кудри беше идентифициран като извършителя на тежки инцидент в Модена, при който той прегази 7 души с автомобил и наръга още един мъж. Ел Кудри е италиански гражданин от марокански произход, роден в Бергамо и живял в Раварино, завършил икономика. В последно време е търсил работа и имал психиатрични проблеми, но няма криминално минало. Няма данни да е радикализиран или свързан с терористични групи. Той беше задържан на място благодарение на намесата на минувачи. Тестовете показват, че не е бил под въздействие на алкохол или наркотици. Домът му е претърсен, а мотивите остават неизвестни. Повдигнати са обвинения за опит за масово убийство и причиняване на тежки телесни повреди. По време на разпитите е проявил силна психическа нестабилност. Според прокуратурата, Ел Кудри е действал умишлено и безразборно, избирайки момент, в който центърът на Модена е бил пълен с хора. Той се е движил с 100 км в час, първо блъскайки велосипедист, а след това няколко минувачи и накрая 55-годишна жена, на която по-късно са ампутирани двата крака. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Валентин Антов и неговият клубен тим Монца записаха равенство 2-2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфинален плей-оф за влизане в елита на италианския футбол. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължили от двойката Палермо Катанзаро. Антов беше сред резервите за гостите, но не влезе в игра. Никола Мости и Алвин Окро бяха точни за домакините от Юве Стабия, докато за Монца се разписаха Андреа Карбони и Филипо

Деликари, който осигури равенството с изравнително попадение в 89-та минута. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в източна България, където са възможни и грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и горно-тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от западна и северо-источна България, 20-22 градуса в горно-тракийската низина. Трафикът на Капитан Андреево към Турция е интензивен на изхода за товарни автомобили. На границата с Румъния движението е нормално, като при Русе Георгиево продължават ремонтни дейности в българския участък на моста и трафикът е регулиран. Към Гърция преминаването е нормално на всички пунктове. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода коли, автобуси и товарни автомобили. На всички пунктове с Сърбия и Северна Македония трафикът е нормален. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Първите минутки в началото на 11-я час посвещаваме на интересните факти за инструмента, на който сме посветили днешната си среща, а именно саксофона. Почти от самото зараждане на джаза в края на 19 век, в САЩ саксофонът става водещ инструмент в този музикален стил. Той се вписва идеално в тази тенденция, благодарение на широките си звукови възможности. В началото обаче някои

0: и джаз изпълнители предпочитат да използват кларинет, тъй като той е много по-популярен по онова време. Първият джаз музикант, който за първи път става известен със свирането си на саксофон през 20-те години на миналия век, е Колман Хокинс. Адолф Сакс разработва модели на 14 вида саксофони. 7 от тях се използват и в момента. Тези саксофони имат различни звуци – сопран, баритон, бас и други. Алтът и тенорът са най-популярните сред саксофоните. Най-големият саксофон от стандартния тип е контрабасът. Височината му е 195 см. Теглото му е приблизително 20 кг и 400 грама. Има нисък звук. Най-малкият саксофон е сопраното. Той е дълъг само 30,5 см и има висок звук. В Германия по време на управлението на Третия Райх саксофонът е забранен. Всяка година саксофонисти от цял свят идват в град Динан, мястото където е живял Адолф Сакс в Белгия. Там се провежда парад на тези музиканти. Вечерта той се осветява с факли. Най-големият паметник на саксофона се издига в Белгия, в град Денао. Височината му е 12 метра. В Норвегия, в град Молде, има скулптура от бронз с формата на саксофонист. Саксофонът е благороден музикален инструмент, чийто звук докосва най-дълбоките чувства и предизвиква силни емоции. Не е изненадващо, че той става популярен, въпреки че в началото не е бил признат. Саксофонът се използва много в джаз музиката. За джаз ще си говорим след малко в предаването Витуша Арт.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Oma The Voice Торнето. Hype the Vibe.
1: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Trusty. Всичко за автомобила ти е на едно място.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
5: We're gonna have to do this the hard way.
4: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
5: Hang on.
1: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Слушаме хубавата музика в ефира на Радио Витоша и си говорим за музика, тъй като това е уникално изкуство, което не прилича на никое друго. Специално място в нея заема джазът. Световно явление с 100 годишна история, но за мнозина тази музика продължава да е объркваща и твърде странна. Джазът не е масова музика и определено не е по вкуса на всеки. Има обаче и хора, които оценяват джаза и неговото значение за човека. Издържал изпитанията на 20 век, днес джазът вдъхновява, вълнува и провокира творци, предприемачи, учени, поети, философи, спортисти и, разбира се, всякакви хора. Великият джазмен Луис Армстронг казва: какво е джаз? Човече, ако питаш, никога няма да разбереш. А майсторът на пианото Дейв Брубек добавя: джаз означава свобода. И двамата се прави. Джазът е най-свободната музика, но е трудно да се обясни с прости думи. Трябва да се почувства и да се приеме. В джаза има много сериозно стилово разнообразие. Не е лесно за обикновения слушател да се ориентира в един малък космос на джаз шедьоври, оставени в наследство от стотици велики джазмени. Джазът е музикално изкуство, което възниква в края на 19 век и началото на 20 в южните части на Съединените американски щати и съчетава в себе си африкански и европейски музикални традиции. Повече за историята и инструмент в джаза ще ви разкажа след малко в предаването Витоша Арт. Сега е време за още музика след малко по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Счита се, че думата джаз произлиза от джазм, жаргонна дума от периода на 1860 година, която е означавала жизненост, енергия. В музикален контекст думата джаз се използва за пръв път през 1915 година в статия на Вестник. Ключовата характеристика на джаза е липсата на фиксирани правила. Това го превръща в един от най-свободните и разнообразни музикални жанрове в света. Една от запазените марки на джаза е импровизацията. Малко са познатите на човечеството инструменти, които не са се появявали в джаза по един или друг начин. Сред основните от тях и определящи за джаза са корнет, тромпет, саксофон, днешния герой главен в предаването Вито Шарт, както и кларинет, тромбон, пиано, контрабас, китара, барабани. Използват се също цигулка, флейта, вибрафон, всевъзможни перкусии и други. Както чувате, в джаза се използват както акустични, така и електрически музикални инструменти. Пеенето е характерно за този жанр, но никак не е задължително. Задължително е обаче да разберем кой ще пее след малко в ефира на Радио Витоша. Останете с нас!
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
3: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро.

0: И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Обратно към музиката.
4: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Кметът на София Васил Тързиев обяви, че столицата подготвя тържествено посрещане на Дара след победата и на Евровизия, като екип на общината ще приветства още на летището и подчерта, че държавата ще реши кой град да бъде домакин на конкурса до година, но София със сигурност ще се бори за това, тъй като е най-подготвена за събитие от подобен мащаб. Според него Арена София разполага с необходимия капацитет. Тързиев посочи, че София става по-сигурна град, като отчита спад в престъпността по данни на СДВР. По темата за паркирането той заяви, че общината ще продължи да изгражда нови паркоместа, но неговата цел е повече хора да използват градски транспорт, а не лични автомобили. Относно паметника на Съветската армия, кметът заяви, че според него на мястото му трябва да има нещо, което обединява, а самият монумент да бъде запазен, но преместен. До края на годината трябва да стане ясно какво ще бъде изградено на освободеното пространство. Крум Зарков заяви, че не преследва политически постове, не скача от кресло на кресло и остава лоялен към БСП, която според него е неговото място и мисия. Той заяви, че не съжалява за раздялата си с Румен Радев и че заедно с съпартийците си работи за ново ляво политическо пространство, необходимо в страната с растящи неравенства и бедност. Според него бъдещето принадлежи на левите политики, а БСП е автентична лява сила с надвековна традиция. По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет, Зарков призова депутатите да изпратят авторитетни юристи, а не партийни представители, за да гарантира независимостта на съдебната власт. Той настоя за по-голяма прозрачност и конкретни въпроси към кандидатите, включително за разплитането на аферата Петю Еврото. Зарков коментира, че в рамките на месец ще стане ясно дали управляващите наистина ще проведат обещаната съдебна реформа. Условията за туризъм в планините днес са неблагоприятни, времето е мъгливо, облачно и по високите части се очакват валежи, включително на сняг над 1800 метра, съобщават от Планинската спасителна служба. Прогнозата потвърждава значителна облачност, силен северозападен вятър и застудяване с максимални температури около 9 градуса на 1200 метра и 3 градуса на 2000 метра. В ниските части условията са по-добри, но туристите трябва да бъдат добре екипирани и подготвени. През последното денонощие няма регистрирани инциденти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Жозе Мауриньо даде ясен сигнал, че е отворен за завръщане в Реал Мадрид, като потвърди, че неговият агент е в контакт с клуба, но подчерта, че няма официална оферта и няма да бърза с решение. Той заяви, че в бъдещето му трябва да реши тази седмица, тъй като вече има конкретно предложение за нов договор от Бенфика, с която е обвързан до 2027. След сезон без загуба в Португалската лига и трето място, Мауриньо се очертава като водещ кандидат за наследник на Оваро Арбеола в Реал. Според испански

0: португалски медии. Португалецът напомни, че има нещо между него и Реал, макар и неофициално, че се нуждае от време и пространство, за да вземе окончателно решение. Мауриньо вече има успешен 3-годишен период в Мадрид, където спечели Ла Лига и Купата на Краля, а в кариерата си е водил още Челси, Интер, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, както е, като е спечелил и 2 пъти Шампионска лига. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни и грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. Движението и в двете посоки между километър 66 и километър 80 на автомагистрала Тракия е с повишено внимание заради неравности по пътната настилка и към Бургас и към София въведено ограничение от 100 км в час, като целият участък е обозначен с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

0: Разпространено е мнението, че джазът е сложна музика, свързана повече с творческите и интелектуални кръгове. Подобно мнение не е лишено от аргументи, но все пак трябва да се отбележи, че не отразява изцяло реалност. Всеки може да слуша и да разбира джаз. Джазът е най-вече музика за ума и духа. Така да кажем, джазът помага на човек да развихри своята креативност и да получи силни творчески импулси. Той също така помага на човек да изгражда ново отношение към себе си, към най-важните си близки, към човешките същества и към космоса като цяло. Така че всеки може сам да спечели, ако слуша джаз, поне от време на време. А историята на джаза се развива за период от около 100 години. Ако трябва да опростим нещата, джазът се разделя на три основни дяла. И след малко ще ви разкажа повече за тях.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com.

Основните периоди на джаза ще разгледаме в следващите няколко минутки. Разделяме джазът на три основни дяла. Всеки един от тях има своите периоди. Всеки период е характерен с нещо, използва предишния период и хронологично го надгражда, така да кажем. А първия период е ранен, Ragtime, New Orleans и Dixieland. Втория период е основен. Тук чуваме Big Band Swing, Bebop Jazz, Cool Jazz, Hard Bop Jazz, Soul Jazz, Free Jazz, Авангарден Jazz и Bossa Nova. И отиваме към съвременния период с Fusion, Smooth Jazz, традиционен, Acid Jazz, M-Bass и Ethno Jazz. В Ragtime се връщаме в началото на джаза в Африка. През първата половина на 19 век в САЩ са доведени стотици хиляди роби. След освобождението им в края на гражданската война през 1865 година, те остават бедни и неграмотни. Докато берат памук или строят железници, те се забавляват, като пеят песни, за да върви по-леко работата. Така в Южните щати се появяват първите опити за импровизирана популярна музика с вокално пеене и акомпанимент от банджо или цигулка. Постепенно певците започват да намират достъп до евтини музикални инструменти и така мнозина се научават да свирят и се присъединяват към странстващи музикални групи. Така се ражда предшественика на джаза – музикалния стил Ragtime. Най-известен представител на Ragtime-а е Скот Джоплин. Някъде по същото време се появява и стилът джаз. Той също намира прием в бордеите на Ню Орлианс, в които има музика на живо за забавление на клиентите и за да ги разсейва от напрегнатото ежедневие. Джазът не произлиза от една конкретна личност, но световната джаз общност се обединява около мнението, че първият джаз изпълнител е Бъди Болдън. За него не мога да ви разкажа много, от неговото време е останала само една снимка и никакви записи. Той обаче притежава легендарна слава. Болдън формира група, чийто репертуар се състои от популярните танци, блуз и преработки на Ragtime. Групата свири на 6 инструмента, което разкрива корените на джаза. А какво е бъдещето на джаза? Очевидно, притежава богато и вълнуващо минало, но как стои въпросът с бъдещите дни? В момента можем да кажем, че джазът е по-жив от всякога. Майсторството в джаза не идва бързо, нужни са дълги години на усърдна работа и креативно отношение. И със сигурност това няма да бъде последната ни среща с джазът в предаването Витошард, защото има още много какво да си кажем, както за миналото, така за настоящето, а за бъдещето не можем да си говорим много-много, но със сигурност искам да поздравя

0: Здравя всички фенове на джаз музиката, както и на главния герой в днешната ни среща, а именно саксофонът.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И така, културни хора, извънредно приятно ми беше днес да си говорим за инструмента, който сякаш никога не свири просто ноти, саксофонът, който разказва. Нощните градове, джаз клубовете, самота, свобода, любов и импровизация. Този звук остава разпознаваем от първата нота, защото има нещо човешко в него. Нещо, което не просто се слуша, а се усеща. И може би точно за това саксофонът и джазът оцеляват през времето. Не като мода, а като настроение. Някои инструменти се свирят, саксофонът се преживява. Джазът също. Аз съм Гери и ви оставям в компанията на хубавата музика в ефира на Радио Витоша. Ще се чуем отново утре, малко след 17-я час в предаването Drive Time. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София.

0: музиката. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Професор Радка Аргирова увери, че няма никаква опасност от епидемия или пандемия от хантавирус у нас. Щамът Андес, открит на кораб Хондиус, е характерен за Южна Америка, а не за България и не представлява риск за населението. У нас циркулират други познати щамове, свързани с гризачи, но те не са същите и не са повод за тревога. Тя подчерта, че най-важното е профилактиката, особено през пролетта, когато хората почистват вили, гаражи и стари постройки, където може да има следи от гризачи. Аргирова напомни и основните хигиенни мерки, които предпазват не само от хантавируси, но и от много летни инфекции, а именно миене на ръце, добра хигиена при хранене, измиване на плодове и зеленчуци. Бившият служебен финансов министър Георги Клисурски коментира пред държавната телевизия, че победата на Дара на Евровизия отваря нов разходен ангажимент за държавата, тъй като в бюджета ще трябва да се предвиди отделно евровизионно перо. Той поздрави изпълнителката за характер и устойчивостта, която е показала по време на конкурса. Клисурски подчерта, че България вече има опит с големи международни събития, като Джиро д'Италия и предстоящо Европейско първенство по волейбол, което ще помогне при организацията на конкурса. По темата за новия бюджет, той уточни, че е оставил на министър Гълъб Донев подробна документация за състоянието на всички инициативи в Министерството на финансите, но не и проектобюджет, защото според него това е отговорност на новото демократично избрано правителство. Относно мерките срещу високите цени, Клисурски заяви, че се смесват два различни процеса. Инфлацията и въвеждането на еврото. Според него основният проблем в момента са високите цени на горивата, а за това служебният кабинет е предложил целенасочена подкрепа за уязвимите групи, транспорта и земеделието. Той отхвърли твърденията, че държавата е в катастрофално състояние и призова новият кабинет да смекчи тона, за да не се създава излишна тревога сред бизнеса и гражданите. Кметът на Пловдив Костадин Димитров поздрави и Дара за историческата и победа на Евровизия, подчертавайки, че тя е спечелила и журето, и публиката, нещо, което не се е случвало от 2017-та. Той определи успеха и като момент, в който сме заедно, и намекна, че Пловдив също има амбиции да бъде домакин на конкурса през 2027-ма, като подчерта културния статут на града. Дара триумфира с 516 точки и Бангаранга оглавява и двата вота. Израелският изпълнител остана втори с 343 точки в оспорван финал. Победата гарантира, че България ще бъде домакин на Евровизия 2027. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

Черноморе запази петото място в първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0-5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Енок Куантенк, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на чест, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за купата на България Локомотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така, кръг преди края, Черно море с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните мачове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градското дерби. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението към София е ограничено в два отделни участъка, като и на двете места трафикът е пренасочен двупосочно в платното за Варна на автомагистрала Хемус, а зоните са сигнализирани в отсечката на пътен възел летище надлез Игнатиево от километър 418 до километър 421. Движението към София е спряно заради ремонт на пътната настилка в областта Шумен между 350 и 363 километър. Движението към София също е ограничено заради ремонтни дейности, като трафикът преминава двупосочно в платното за Варна. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния неделен следобед, здравейте и от мен. Аз съм Стояна, това е старта на Витоша Уикенд. Предаването, в което в края на всяка седмица обръщаме внимание на най-любопитното от света на автомобилите. Honda официално се отказа от плана си да премахне двигателите с вътрешно горене до 2040 година, което за мен е добра новина, като компанията признава, че пазарната реалност и колебливото търсене на електромобили правят тази цел трудно постижима. Вместо това, компанията ще заложи на хибридни технологии като междинно решение по пътя към въглеродната неутралност до 2050 година. За целта Honda инвестира 4,4 трилиона йени в ново поколение хибридни системи, включително 4 и 6 цилиндрови агрегати, както и нов V6 хибрид, който се очаква през 2028 година с по-добра ефективност и ускорение. По-малки хибриди ще дебютират още до година като част от план за 15 нови модели на компанията. Тя оптимизира и производството чрез поделени компоненти между моделите с цел да бъдат намалени разходите. Подобна стратегия вече се наблюдава и при други големи производители като Mercedes-Benz, General Motors и Ford. А ние следваме музиката по радио Витоша след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: С новини от Инголстад, Германия, продължава Витоша уикенд тази неделя. Ауди подготвя нов гигант в SUV сегмента, след като регистрира името SQ9, сигнал за мощна версия на бъдещия Q9. Моделът ще бъде по-голям от Q7 и ще предлага 3 реда седалки, насочен основно като пазари като щатите, но с очаквани интереси в Европа, разбира се. SQ9 ще комбинира лукса на A8 с динамиката на спортните версии на марката, като се очакват мощни хибридни или бензинови двигатели, способни да се конкурират с модели като BMW X7 Alpina и Mercedes AMG GLS 63. Новата платформа ще бъде използвана и от Porsche за бъдещ 3-редов SUV, което подсказва за сериозен технологичен потенциал. Премиерата очакваме в края на 2026 година, а сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

Витошо Уикенд тази неделя продължава с новини от Франция. Рено ще представи на Ролан Гарос 2026 концепта 4JP4x4, модерна интерпретация на класически отворени модели от миналото. Автомобилът комбинира ретро дизайн с електрическо задвижване и офроуд способности. Външният вид е ярък и нестандартен. Зелена карусерия, открит покрив и практични решения за, например, плажни приключения. Интериорът съчетава ретро елементи с модерни материали и функционалност. Технически моделът разполага с увеличен клиренс, специални гуми и втори електромотор, който осигурява задвижване на четирите колела. Концептът показва визията на Рено за една забавна и емоционална електрическа 4x4 мобилност. Много симпатично изглежда този концепт на Рено 4x4. А ние следваме музиката по радио Витоша, но знаете, след малко. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
8: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кино награди, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В.

0: Педро Паскал.
1: We're gonna have to do this the hard way.
0: Това е пътят. Между звездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
1: Hang on!

0: Tosa. Новините.
1: Триумфът на Дара на Евровизия се превърна във водеща световна новина, като редица големи медии отделиха специално внимание на българската победа. Guardian отличи България като едно от най-силните изпълнения, подчертавайки модерната клубна естетика и мощната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press посочи класирането и за финала като ключов момент в конкурса и отбеляза засиления международен интерес към страната ни. BBC акцентира върху характерната визия и сценичното присъствие на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за успеха на песента. France 24 припомни, че Дара не беше сред фаворитите в началото на седмицата, но след силния полуфинал с отлична хореография бързо се превърна в една от най-коментираните участнички. Особено емоционална беше реакцията на коментаторите на италианската Рай, Елетра Ламбургини и Габриеле Корси. Те предвидиха победата на Бангаранга още преди финала и многократно похвалиха Дара за енергията и въздействието й. При обявяването на българската победа с общо 516 точки, Ламбургини възкликна Бангаранга, а двамата определиха случилото се като прекрасно и напълно заслужено. За тях песента е запомнища се, закачлива и танцовална, а изпълнението на Дара достатъчно силно, за да обърне всички предварителни прогнози. От страната президентът Иляна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. В неделя Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а в понеделник ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация.

в областта на общественото здраве заради рядък щам на ебола, който е причинил десетки жертви в Демократична република Конго. Мярката важи и за Уганда, където също има случаи. Въпреки сериозността на огнището, Световната здравна организация подчертава, че разпространението не отговаря на критериите на пандемия, а представлява извънредна ситуация с международно значение, изискваща координирани действия и засилен контрол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Черноморе запази петото място в Първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0-5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Енок Куантенка, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на чест, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за купата на България около Мотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така, кръг преди края, Черно море с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните матчове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градското дерби. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението между километър 97 и 104 посока София е спряно заради свлачище при километър 103. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма при километър 104 по връзката към пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг, като скоростта е ограничена до 70 км в час от началото на обхода. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и според въведената организация. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-любопитното и най-новото от света на автомобилите. Kia официално въвежда новия Seltos на европейския пазар, превръщайки глобалния модел в ключов играч в компактния SUV сегмент. С дължина от 4,4 метра той се позиционира като по-малък Sportage, но с амбиции за сериозно присъствие. Интериорът предлага модерна дигитална среда с 3 екрана и значително подобрено пространство за пътниците, както и голям багажник, а гамата от двигатели включва 1.6 Turbo GDI с 180 конски сили, опции за ръчни и автоматични трансмисии, задвижване 4x4, а съвсем скоро и хибрид. Моделът идва с богат пакет технологии, адаптивен автопилот, дигитален ключ, AI асистент и over the air актуализации, което го прави един от най-технологичните в класа. А ние следваме музиката по радио Витоша. След малко.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!
2: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
2: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
1: Или все по-скъпа и по-скъпа.
3: Дали обаче новоприетия термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
1: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
3: Или как си трябва за магазина?
1: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
2: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
1: Що те кът кажат на къде да мърдаш?
3: Ми тука разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу.

0: Ао, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в ефир в понеделник, точно в 6.
2: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Още автомобилни новини от Япония във Витуша Уикенд тази неделя. Mazda 3. Еволюция вместо революция. Компанията запазва дизайна на Mazda 3, почти непроменен, залагайки на вече утвърдената си визия, вдъхновена от концепцията Kai. Единствената външна новост е новия цвят Aero Grey. Основните подобрения пък са в сигурността. Моделът вече стандартно включва пълния пакет iActive Sense с адаптивен круиз контрол и подобрени системи за аварийно спиране. Интериора получава леки подобрения и ново ниво на оборудване Homura Plus с премиум функции като Bose аудио и 360 градусови камери. Под капака остават характерните за марката атмосферни двигатели, включително и SkyActiv X с 186 конски сили, който комбинира икономичност и динамика чрез иновативна технология. А ние следваме музиката сега по Радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша. Следвай музиката.

С много важна информация за притежателите на автомобили Volkswagen приключва Витоша уикенд тази неделя. Компанията стартира нова сервизна акция заради дефектни въздушни възглавници Таката, използвани в модели между 2004 и 2018 година. Проблемът е свързан с нестабилен химически състав, който при активиране може да доведе до разкъсване и изхвърляне на опасни метални частици. Рискът се увеличава с времето и при екстремни климатични условия, което прави проблема особено сериозен, уважаеми водачи на ФАУВ, произведени

0: между 2004 и 2018 година. Собствениците могат да проверят дали автомобилът им е засегнат чрез ВИН номер в официалната система на марката. Ремонтът е безплатен и включва подмяна на дефектните компоненти, като експертите подчертават, че отлагането на такава проверка крие сериозни рискове за безопасността, така че не се мотайте, а действайте и подменете вашите ербегове на време. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното и любопитно от света на автомобилите. Чудесен остатък от неделния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: We will find a possible to take.
1: Od studiota na Radio Vitoša. Новините.
2: Цените на едро у нас през седмицата показват леко общо повишение, но при много основни храни има осезаем спад, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Млечните продукти поевтиняват, сирене, кашкавал, прясно мляко и масло са надолу, докато киселото мляко леко поскъпва. При месото и яйцата има смесена картина. Замразеното пилешко е нагоре, но яйцата поевтиняват. Основни стоки като рис, боб, леща, брашно и захар също поевтиняват. Единствено по-сериозно поскъпване сред базовите продукти е при олиото. При зеленчуците има силни разлики. Азрял лук, картофи, зеле и червени чушки поскъпват, докато зелените чушки, домати, моркови, тиквички, зелена салата също поевтиняват. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение със свещи на площад Света Неделя по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Инициативата цели да почете паметта на починалите, да привлече общественото внимание към проблема и да подчертае значението и превенцията, лечението и подкрепата, които са достъпни за всички нуждаещи се. Акцент е и борбата с стигмата и дискриминацията, които продължават да бъдат сериозно препятствие пред хората, живеещи с ХИВ. РЗИ призова гражданите да се присъединят в знак на солидарност и ангажимент към общественото здраве, така че гласът и проблемите на ХИВ позитивните да достигнат до повече хора. Бдението започва в 20 часа на площад Света Неделя. Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност, след като дрон навлезе за кратко във въздушното пространство на Латвия. Това съобщи латвийската армия. Беше подаден и сигнал за тревога към гражданите. Според армията, продължаващата руска агресия в Украина увеличава риска от подобни инциденти, а въздушното пространство се наблюдава постоянно съвместно с съюзници от НАТО. Латвия няма собствени изтребители и разчита на партньорите си за охрана на небето. По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервуари в нефтохранилище в град Резекне, близо до руската граница. Макар да нямаше пострадали, случаят доведе до политическа криза и оставки на министъра на отбраната и министър-председателя. Испания поставя нов световен рекорд с 794 сини флага за плажове и пристанища и остава безспорният лидер в класацията. Гърция е втора с общо 658 отличия, като Крит и Халкидики водят в националното подреждане. България също отбелязва най-силния си сезон до сега. 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието получават престижния сертификат син флаг. Той се присъжда само на места, които покриват 33 строги критерия за качеството на водата, екологично управление, безопасност и услуги. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Челси официално обяви Шаби Алонсо за нов мениджър на мъжкия отбор. Испанецът подписа 4-годишен договор и поема тима от 1 юли. Клубът подчертава, че изборът е продиктуван от треньорските качества, лидерството, модела на игра и почтенността на Алонсо. Той пристига на Стамфорд Бридж след впечатляваща работа с Реал Мадрид и Байер Леверкузен, където изведе германския клуб до историческа непобедена титла в Бундеслигата през 2022-2024 година. В първите си думи Алонсо заяви, че е огромна чест да води един от най-големите клубове в света. Той подчерта, че споделя общата амбиция със собствениците, а именно изграждане на отбор, който постоянно се бори за трофеи. Според него в клуба има голям талант и огромен потенциал, а фокусът ще бъде върху културата, работата и успехите. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в два участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът преминава през аварийната лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по пътната настилка и в двата участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно.
3: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Олала!

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Правителството обяви, че има готово решение за кризата с гражданска отговорност. Това съобщи вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев. По думите му, Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експертно застраховане с съдействието на Министерството на финансите финализират нов застрахователен продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Пулев подчерта, че ускореното усвояване на европейските средства е ключов приоритет. Целта е в рамките на 3 месеца да бъдат спасени и активирани около 3 милиарда евро по плана за възстановяване чрез реформи, административно облекчаване и по-добра координация между институциите. Сред водещите политики са мерките за стабилност на цените. Подготвя се пакет от 15 мерки срещу пазарни изкривявания при горивата, а при храните се предвиждат действия срещу спекула и аномалии при стоките от първа необходимост. Работи се и по създаване на инвестиционно звено към Министерския съвет, което да служи като единна точка за стратегически проекти и да улеснява междуинституционалната координация. Процедурите за наемане на работници от трети държави ще бъдат значително облекчени и ускорени чрез подготвени промени, насочени основно към сезонната заетост до 90 дни, най-използваната от бизнес форма. Мерките идват на фона на остър недостиг на кадри, който кара все повече компании да разчитат на чуждестранна работна сила, докато сегашните административни стъпки остават твърде бавни и тежки. През последните 3 години в България са регистрирани 75178 сезонни работници, като само през 2025 броят им достига 19057, почти двойно повече спрямо 2024. Проучвания показват, че при по-лесни правила фирмите биха наели до 8 пъти повече чужденци. Най-голям недостиг има в строителството, селското стопанство, индустрията, хотелиерството и ресторантьорството, а плановете на компаниите предвиждат нужда от над 160 000 работници. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. Днес Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а утре ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Челси е постигнал споразумение за 4-годишен договор с Шаби Алонсо, който ще поеме отбора като нов мениджър, съобщава Sky Sports. Лондончани търсят постоянен наставник, след като Лиам Росиниер беше освободен през април, след едва 3 месеца начело на загубения финал за FA Cup срещу Манчестър Сити с 0-1. Алонсо на 44 години идва със силна репутация след дубъл с Байер Леверкузен през сезон 2023-2024 година и да, беше освободен от Реал Мадрид след по-малко от 8 месеца. Той ще бъде петият постоянен треньор на Челси в последните години след Потър, Почетино, Мареска и Росиниер. Клубът в момента е 9-ти във Висшата лига и се бори за участие в европейските турнири през следващия сезон. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори прохода на републиката. Инцидентът е станал в района на село Мишеморков хан. По първоначална информация пострадал единият от водачите. На място има разлято гориво на пътното платно. Екипи на полицията регулират движението и пренасочват леките автомобили през прохода Шипка. Причините за происшествието все още се изясняват. Шофирайте внимателно. Online. We can, baby.
2: мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Пето. Хайп да вайб. България на Пето Киана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
1: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
0: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
1: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
0: 30 май, Интерекспо център.
1: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
0: Защото твоето място е тук.
1: От 681 насам.
0: Генералната подкрепа на Сънотех.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
2: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
1: Или все по-скъпа и по-скъпа.
3: Дали обаче новоприетия термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
1: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
3: Или как си трябва за магазина?
1: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
2: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
1: Що те кът кажат на къде да мърдаш?
3: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещам.

0: е в ефир в понеделник точно в 6.
1: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Обратно към музиката.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.
4: С подкрепата на
6: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Душа. Топ 20 с Боби. От многобройните музикални заглавия в плейлиста на Радио Витоша, само 20 са на фокус, щом дойде краят на работната седмица. Да, отново е петък и е време да се отдадем пълноценно на идващия уикенд. Правим го и този път с най-излъчваните хитове през изминалите 7 дни. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли в новото издание на Витоша Топ 20. Динамиката в класацията извади от строя миналия петък, като и Йон с Turn the Lights. Те прекараха тук 16 седмици, 10 отгоре за Дамяно, Давид Тайла и Найл Роджерс, които си тръгнаха от чарта с Talk to Me. В предишното издание, чао на Витоша Топ 20, след 38 седмици тук ни казаха и виртуалните пеещи супергероини Хендрикс с хита им Golden. А през тази седмица пък ги последваха Ray, Where is my husband, останала тук 25 поредни издания, 11 за Destiny, хитът на Алесо и Саша. Папи Ханс излезе от чарта след 8 издания с неговия хит Безсърдечен, а само 3 седмици тук изкара новия сингъл на Сабрина Карпентер House Tour. Тя няма да е дълго извън класацията, но няма и да присъства тук солово. Предстои да стигнем и до тази изненада скоро. Сега, към тандема, падаща сериозно за втора поредна седмица, Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас се срутиха на 18-та позиция. Преди да ги чуем с Life is Simple, Move Your Body, тук ще дефилира водещият сингъл от саундтрака към актуалното в момента продължение на Дяволът носи Прада. Филмовият хит е умело облечен в подходящата за подиума музика, а по него след малко ще се разходят две истински модни и музикални икони. Лейди Гага и Долчи ще стартират участието си в класацията с Runway от номер 19 веднага след друго ново попълнение в 20-тицата. Само платформата TikTok има непреодолимата мощ да върне в световните чартове хит на 24 години. Това се случи и с еднократното хит чудо на италианския хаус проект Milky. Just the Way You Are зарадва света за пръв път през лятото на 2002, а ремиксът на австралийския DJ Mo Grab подее носталгичната вълна към музиката от началото на това хилядолетие. Оптимистичният, лек и приятен звук и безгрижният текст се завърнаха като същински бумеранг обратно в британската стотица за сингли, както и в Billboard класацията Hot Dance Electronic Songs. Dance гуруто Давид Гета също не устоя на тренд и се включи сето този свой ремейк на класиката Just the Way You Are.

В последните дни на април имах възможността да ви представя нидерландското продуцентско и диджей дуо Another, което съвместно с носталгично ориентираният 54 Ultra създаде Talk to You. И тази композиция дължи сензационния си успех на TikTok, а в миналото издание на Витоша Топ 20 се включи и като ново попълнение. Седмица по-късно тандемата се изкачи до номер 17. Също като тях и Bruno Mars добави две позиции и актив, което го класира днес с I Just Might на 14-то място. Преди да стигнем до там, ще имаме удоволствието да посрещнем все още здраво държащата на главата си короната кралица на поп-музиката. Всеки път, когато Мадонна планира да издаде нов албум, светът на остри лъжи и трепне в очакване. Суперзвездата е една от най-комерциално успешните изпълнителки на всички времена и въпреки, че не постигна кой знае какъв успех с последните си няколко колекции, нетърпението винаги е голямо, когато става въпрос за това какво е създала, докато започва нова ера. За Confessions 2, който ще излезе по-късно това лято, Мадонна се надява да възвърне част от магията, която направи Confessions on a Dance Floor.

толкова успешен албум преди две десетилетия. Кралицата изглежда избрала своята наследница и короната ще бъде предадена скоро на актуалната поп-икона Сабрина Карпентър. Блондинският дует издаде Bring Your Love в последния ден на април и вече нахлу в челната десетка на Billboard Dance Digital Song Sales. Песента тепърва набира скорост и може да се окаже както поредното попадение в класациите за младата госпожица Карпентър, така и да се превърне в един от най-големите хитове на Мадона в скорошната и кариерна история. Русокосият тандем ще дебютира в нашата 20-ица на високата 15-та позиция, откъдето място надолу с неохота се придвижи Тейлор Суифт. Номер 16.

Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 30.

0: 1 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.

След като до тук вече преминахме през сериозна поредица от нови попълнения, стигнахме и до четвъртото в това издание. Мултиплатинаният британски продуцент и диджей Jonas Blue спечелил своята популярност с поредица хитове и участия на фестивалните и клубни сцени по целия свят. Подаде ръка на Maliwe, една от изгряващите звезди на електронния денс в Бразилия. Крайният резултат е увлекателният хаус трак Edge of Desire, който маркира своето влизане във Витоша ТОП 20 току-що на номер 13. Приблизително от същото място към чарта миналия петък се присъедини и екзотичното творение Let Me Be на проекта The Second Voice. Това отново е композиция, набрала бърза популярност сред TikTok потребителите, което и дава шанс да се възползва от успеха си през идващия летен сезон. The Second Voice набраха преднина от две позиции през изминалите 7 дни, изкачвайки се с Let Me Be на

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

Още едно ново попълнение в чарта от миналия петък. Измина 2 месеца от излизането на Drop Dead, но без елемент на изненада и този сингъл на Оливия Родриго. Пожа на успех в доста световни класации. Това е четвъртият и

номер едно хит в Billboard Hot 100. Факт, който превърна Родриго в първия изпълнител в историята на американския чарт, дебютирал на върха с водещите сингли от първите си три студийни албума. Новият, наречен You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, предстои да се появи на 12 юни, а песента Drop Dead се погрижи още от сега да подсигури успеха на албума. Оливия Родриго оглави тази половина на Витоша Топ 20 и това изобщо няма да е най-високото и постижение тук, сигурен съм. А освен нейния хит Drop Dead, в класацията чухме до тук и New Entry от Милки и Давид Гета на номер 20 с ремейк на Just The Way You Are. Runway, чисто нов хит от саундтрака на Дяволът носи Прада 2, номер 19 за Lady Gaga и Doechii. Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас с Life is Simple, Move Your Body на 18-то място, 17-то за Talk To You на Nadar и 54 Ultra. Taylor Swift, тя е 16-та, Sopalite, New Entry и на номер 15 от Madonna и Sabrina Carpenter, Bring Your Love, I Just Might на Bruno Mars, номер 14 за него, 13-та позиция за влизащите също като New Entry, Jonas Blue и Malive в Edge of Desire. The Second Voice, номер 12 за тях с Let Me Be и преди малко 11-то място за Drop Dead на Оливия Родриго. За следващите 10, просто останете с мен, Боби и Витоша Топ 20. Сега обаче ще се върнем немалко години назад за добро, не само за да си припомним вечен шедьовър, неподвластен на десетилетията, а и за да почетем силата на легендарна група, която се умя да се съхрани, въпреки тежките вътрешни конфликти. Don't Speak остана емблематичният и най-мощен хит на No Doubt, може би защото е буквално истинска драматична на история и то идваща отвътре, от самата група. Краят на любовта между вокалистката и басиста е преломният момент за калифорнийската четворка, който вместо да разруши групата, превърна No Doubt в световни звезди именно с тази тъжна рок-балада.

Gwen Stefani, chitarristë Tom Dumont, basistë Tony Kano i barabanistët Adrian Young, gulamata калифорнийска четворка, която изписа с златни букви името No Doubt в музикалната история. Основаната през 1986 година група трябваше да изчака десетилетие, за да получи световно признание. То дойде с третия им албум Tragic Kingdom, пуснат в края на 1995. В резултат на предимно положителните отзиви от музикалните критици, Tragic Kingdom стана най-успешният албум на групата в комерциален план, достигайки номер едно в Billboard 200, както и оглавявайки класациите в Канада и Нова Зеландия. На 39-то издание на наградите Грами, No Doubt получи номинации за най-добър нов изпълнител и най-добър рок-албум. Продаден е в над 16 милиона копия по целия свят и е сертифициран като диамантен в САЩ и Канада, платинен в Обединеното кралство и четворно платинен в Австралия. Tragic Kingdom помогна за възраждането на ска музиката през 90-те, увеличавайки видимостта и комерциалния успех на други банди в този стил. Албумът получи и признание от музикалната библия с писание Rolling Stone, което класира през 2003-та Tragic Kingdom на 441-во място в списъка си с 500-те най-велики албума на всички времена. Говорейки за него, истинското бижу вътре категорично е алтернатив рок баладата, която ви пуснах преди малко. След излизането си като сингъл през ноември 1996-та, Don't Speak получи обширно радиоизлъчване и в крайна сметка се оказа най-често излъчваната песен по американските радиостанции във въпросната година. Хитът достигна до лидерската позиция в класацията Hot 100 Airplay на Billboard, запазвайки я 16 непоследователни седмици, рекорд за онова време. Въпреки своята ефирна популярност, Don't Speak не бе допусната да влезе в класацията Billboard Hot 100, тъй като не е била издадена като комерциален сингъл в САЩ. Това е и най-успешният международен сингъл в историята на No Doubt. Don't Speak получи номинации за песен на годината и най-добро поп-изпълнение от дует или група с вокали на 40-те награди и Грами. Написана от вокалистката на групата Гуен Стефани и нейният брат Ерик, замисълът първоначално бил да е позитивна любовна песен, но Гуен изцяло променила текста и тоналността след раздялата си с басиста на групата Тони Канал. Този силен емоционален трус бил на път да разруши No Doubt именно в момента на най-големия им успех. Напрежението в групата било толкова силно, че ден преди датата за заснемане на видеоклипа към Don't Speak, разпадът изглеждал необратим. Горещата молба на режисьорката Софи Мюлер към четиримата сърдитковци все пак свършила работа и групата на пук на тегавото си настроение се явила на снимачената площадка на следващия ден. Клипът в крайна сметка се оказа отлично попадение, печелейки наградата за най-добро групово видео и своята номинация за видео на годината на MTV Video Music Awards през 1997. Албумът Tragic Kingdom, за радост на феновете на No Doubt, не се оказа финалът на

групата, а крайъгълния камък в кариерата на знаменитата четворка. Гуен Стефани, Тони Канал, Том Димон и Адриан Янг поставиха началото на своята концертна резиденция в изумителната зала Sphere в Лас Вегас с мащабен спектакъл, който събра на едно място историята на групата, визуалните възможности на една от най-впечатляващите сцени в света и енергията на песните, белязали няколко поколения фенове. Това е първата по-дълга поредица от концерти заедно от близо 14 години, факт, който превърна вечерта в силно емоционален момент, както за No Doubt, така и за публиката. Шоуто бе изградено като пътуване през различните етапи от кариерата им. От суровата пънк енергия на ранните години до големите поп и алтернативни хитове, които превърнаха групата в едно от най-разпознаваемите имена от 90-те и началото на това хилядолетие. Сюрреалистичните технологични възможности на залата Sphere позволи на No Doubt да разгърнат каталога си в напълно нов визуален мащаб. По време на Tragic Kingdom сферичният комплекс бе превърнат в магически увеселителен парк, препращащ към едноименния албум от 1995-та, а докато групата изпълняваше Don't Speak, сцената се потопи в образи на портокалови дървета, символична връзка с Orange County, откъдето тръгва историята на групата и, разбира се, ярка препратка към стартовата и финалната сцена от емблематичния видеоклип към една от най-личните песни в репертуара на No Doubt. Именно този баланс между мащабна продукция и човешка близост придаде на концерта усещане за спектакъл, който не разчита само на носталгията, а я превежда през съвременен сценичен език. Резиденцията на No Doubt в Sphere идва в годината, в която Tragic Kingdom отбелязва 30 години от издаването си. Албумът, който промени мащаба на групата и остави траен отпечатък върху алтернативната и поп-културата. В Лас Вегас тази история получи нова форма. Едновременно концерт, визуален архив и жива среща между No Doubt и публиката, която продължава да намира себе си в тези песни дори 3 десетилетия по-късно. В също толкова бляскавата реалност на Витоша Топ 20 сега ни връщат запазилите присъствието си в челната десетка Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight на девета позиция и това на Офенбах Miles Away.

Зейн заложи на най-сигурното в една класация да остане на същото място за поредна седмица. Die For Me запази своето 8-мо място. Отправяйки се едно нагоре, стигаме до най-доброто постижение на Pink Panthers и Зара Ларсън за 9-седмичния им престой в 20-тицата до тук. Хитът им Stateside за първи път се позиционира сред първите 10.

През тази седмица лагерите на изкачващите се и падащи в класирането песни с изравнени сили. В последния се числят Fever Dream на Алекс Уорън и Swim на BTS, които отстъпиха синхронно с позиция надолу. Това класира току-що американската звезда на номер 6, а южнокорейската седморка слезе на

От участниците в челната тройка в миналоседмичния чарт, само Биби Рекса и Фейтлес не успяха да запазят присъствието си там, слизайки из хита им New Religion на четвърта позиция. Как изглежда и звучи и топ 3 в средата на месец май, ще разберете съвсем скоро. Моментът на истината ще се забави заради световно признат шотландски диджей, музикален продуцент, певец и автор на песни, известен с това, че превръща електронната танцова музика в мейнстрим радио хитове и енергични фестивални химни. Калвин Харис не пропусна да маркира територия и този път, пускайки на време своята силна заявка за хит на лято 2026. Витуша, Витуша. Топ 20.

Шотландия и Ирландия вероятно са сред най-странните места, от които да очакваме горещ сезонен хит, но всичко е относително, особено когато става дума за денс легенда от калибъра на Калвин Харис. Ирландската му колежка в диджей вселената Джази, която, както чухме сами преди малко, е и талантлива певица, е естественият избор за осъществяването на композицията. Вокалите й се носят плавно и ефирно, пасвайки чудесно в продукцията. Калвин Харис загатна за песента в социалните мрежи, пускайки публикация още през април, гласяща кратко и ясно: това лято предстои да бъде историческо. Той оправдава това обещание с сияйни акорди и лек бит в Satisfy, доставяйки истински танцов химн, подготвен за залезите на най-големите фестивални сцени в света. Топлият Piano House сингъл бе издаден миналия петък и пристигна точно на време за идващия сезон. Едно натоварено с множество клубни и фестивални участия лято и за двамата артисти. Не мисля, че можете да останете безучастни към творението на Калвин Харис и Джази. Satisfy очаква вашите ли лави сърчица в сайта ни radiovitosha.com. Както винаги, актуалната 20-тица на Радио Витоша също разчита на подкрепа там. И благодарение на нея, последният сингъл на Теди Суимс бързо намери място в челната тройка. Mr. Know It All предстои на номер 2 след малко, а сега сме с хита, отстъпил лидерската си позиция от предишното издание на чарта – Дракюла на Tame Impala и Jenny.

0: Оливия Дийн скоро ще приключи и своя пети месец в пределите на седмичната класация, но след дълга разходка и с всички близки до върха позиции, едва в това издание носителката на награди Брит и Грами успя да забие флагчето си на номер едно и тук. Man I Need ще е лидер на Витоша топ 20-та поне до следващия петък, когато отново заедно с мен, Боби, можете да проследите актуалното развитие в хитовата надпревара сред най-излъчваните песни в ефирени. Приятен и спокоен уикенд. Останете с Радио Витоша.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
6: We're gonna have to do this the hard way.
5: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
6: Hang on.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
2: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
1: Или все по-скъпа и по-скъпа.
3: Дали обаче новоприетия термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
1: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
3: Или как си трябва за магазина?
1: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
2: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
1: Що те кът кажат на къде да мърдаш?
3: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в ефир в понеделник точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Дай ми първия милион да си обзавежда.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
1: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
0: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
1: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
0: 30 май Интерекспо център.
1: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
0: защото твоето място е тук.
1: От 681 насам.
0: С специалната подкрепа на Била.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.